0: لأن أنا ما رامي أليس يقولون راسك يقولون جوسي لانع كنيا جنگا أبكمو لوز كيمو أبكمو لوز كيمو عليهم بو نجريون كتير جاهزين غفوري لغوار ما كويري بترو ماتيريو روبينيوتين جيبليون جون روتي فيولا جاهزين كوكو Abdul, jauh tiada lagi mau nampi abg mana jadi apa ini?
1: Kongoi mesti kabisat. Sana Julius Rogonya, sana Julius Rogony. Alagi meter kabisat dana guna untuk ang masih bikin untuk kecokat panah. Yes, atunda vala wabisi vala 072708 na sana 20,000 asanda sana 20,000 atunda Carlos kongoi mesti Carlos ngeny not the boss 0723 889 asanda sana. Yes, atundai kotundai Masi. Yes, Masi Chepkemboy not the boss 0717 333 asanda sana. Ivivu tu idonyo not the boss online pana. Yeah, amache iwe mi ndonyo not the boss shopping ne miro yu e ndonyo ne boss shopping namsi moto simu yako sai mi ndonyo ne boss shopping ne mitendro na amache ngeso tena mashabiki cho igere ndonyo na boss ne boss shopping Heri ba, donya na ba namba shopping. Mama chie birtage. Mama chie gito pick up 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. Mama chie big 107. Donya na ba namba shopping. Guti mache elevo na tilil. Namsimoit agiche *624# agiteta duget na ba tu na otere ba shopping. Sai. Namba simoit. Amache namsimota chel *624# agitete dogete na batuna otreba shopping kaiti otoke mama chi waldage kama alibi gab elibut 1000 ingelenye nego sus gut kuiga so ngune amache ogno 1000 titul *624# mandonyo aga ndonyo na otreba shopping Donya namba 2 namba shopping 1000 agire peni na 1000 tukisoma
2: zaidi na Star Times Home Solar chagua solar S50C kwa shilingi 1660 inakuja na matama tatu bluetooth speaker USB MP3 player na zaidi pata yako kwa deposit ya shilingi 1660 kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku ukitaka zaidi chagua solar S130B inakuja na 32 inch TV kwa shilingi 1599 battery ya kudumu na channel zaidi ya 300 deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tunakufanyia installation na after sale support wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719 077777. Star Times Home Solar. Pawa nafuu, burudani zaidi.